Nej, det spiller spil. Hverdagsomsvart, mand. Hier keiner, oder?